5 horas e 55 minutos. E mare a 6 horas e jornale ao xixi. Ninrewe ni hase ui kurana shikuyo. Ndowe ni varia miteko sokole ya olelo vavara shaya. Nihiku na no woro. Nihiku na no rempa. Wala. Nihiku na no rempa. Ndowe na tola tole. Ndowe ni kapelele mapuro ni nkala homo. Itusi nirukurera. Ni kosope. Ni saki here mwaka masi. Anamana shinka ni na kosope. Nina panya shina mana kina. Olo, wapanya mrembwe. Neiwa ya la toko wankumo wani. Ala mana nleshe neiwa ai. Anonrowe na kosope kana mane. Na venshe ke mrembwe, emara ye la yorira. Ni haji kicheleketo ni malaya wanraya hoye. Na seke makuwo. Na haji kichaka sisale. Na rapi hako wito igu na susuli haka. Anamane na kalorere lene. Na waringhene ikasako. Ikoru. Ni emara ya wosi susha ni haku miherke vate. Na bahe ke mapuka mpani. Wi awo yunuwene sana omelwe ni kapelele. Omele ni varele mono. Imae nro ochovera. Iti nrowe kora piheni. Anona hako sopa omelo. Te avoto. Wawi kesuela no werano. Eriki wii. Apapa kakihusinhe. Amae kakihusinhe. Otu akaleke wawusi ya ipiro sapama shina mane. Yawi omelo ekale muke lampa. Yawo eni holeke wii nihivunuele. Ninona wii hiyo emakuwa. Nina sheremela o makisero. Na wii hii ha. Emererani ola shera wa Maria Fazenda. Na muhokolo wa emarasa ohiyu sikinsene ihali sa 21 warash ukalela mpanda ni wiwe nana na shinkwihu awampula ni okabu delgado. Osha ni okumi worela.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

mīuzo īnīni yafu kulimīnī la āchewa onvela posakhale patibwera nkhani za ntchipulikizi za msomwezo tiku pachileni nkulumikizana ndi anjathu kuzindwa mabodzo.

Basi mpaka ba hindi rawera mitoko cha punk le leo hala uvara udi kuna no lelo ni hot tunela ni makosa ne le nyumlo kwa niola ina le pela swamme ho ni ni paolo fentela ne po herra vile ya vorera ni umumula vo salama na tro lungu manela ni kuni kena lukwa tuna kani na kala kanu ku mi ni ra kama kale makoma jule hani u centro misor Pedro Rafael Makinani Aniseto Frederico Leutero. Va microfono a me? Zé Gabriel. Santini.